0: V Pandrofase je ansambl čir na večer uz dugotrajni aplauz oprostio od svoje publike. Produkcija Skupnjak, u koje glumac Georg Kustrić iz Novoga Sela igrao naslovnu ulogu, je u 30. ljetu postojanja festivala svečevala zvanarjedan uspjeh. 17 predstavov je zvedjot, 5900 gledateljev i gledateljic bilo 100% popunjeno. Zemaljski poglavar i kulturni referent Hans-Peter Doskocil čestitao je kazališnomu ljetu koje od 2025. ljeta dio kulturnih poduzeć Gradišće zvanarjedno uspješnoj sezoni.
1: Silvija Degendorfer je izvještavala. U Plajgoru su subotu svečevali Hrvatski dan i Dan sela. Po maši je načelnik Vince Hergović položio vijenac kod spomen table Matije Meršića Miloradića na Meršićevoj hiži. Od podne su u dvoru općinskog stana pod šatorom imali kulturni program. Oblikovali su ga pjevački zbori Peruška Marija iz Hrvatskog židana Izviranjak iz Prisike, kod i kulturno-umjetničko društvo Čakavci iz Hrvatskog židana i tamburaški sastav Bećari.
2: Danas.
1: Zemaljski poglavar Tirola Anton Matle od ÖVP-a se zalaže za reformu penzijov. U jedan žurnalu na podne se je progovorio za to da bi se trebalo najranije s 65 ljet minjati u mirovinu. Dokazati da bi se trebalo djelatno vrijeme od najmanje 45 ljet. Izrael javlja pred Sjedinjenimi amerikanskimi državami sumlje u pogledu na od predsjednika Donalda Trumpa nazvišćen plan o demilitariziranju militantne palestinske organizacije Hamas. Objelodanjena verzija da ne zrcali pozicije Izraela. Najveći dio kih 60.000 migrantov, ki su do petka dostigli španjolsku eksklavu Ceuta, da se je opet vrnuo u Maroko. Marokansko ministarstvo unutarnjih poslov je oficijelno javilo da su folišne informacije peljale do ovoga graničnog incidenta. Sudjelivanje marokanskih vlasti odbijaju. Slijedi još prognoza vremena, zutra, utorak, ide ekstremna vrućina dalje. Računati se mora s maksimalom od 35 do 40 stupnjev. Od jutra do navečer će biti sunčano, oblakov, kumaj. Privremeno će puhati umjeren vjetar iz juga. Prih zutra srijedu će ostat temperatura ekstremno visoka s 35 do 40 stupnjev. Na čuda mjest će cijeli dan dugo svititi sunce. Od podne će dobroditi par oblakov, ali vjerojatnost za pljuske i grmljavine će biti slaba. Samo kukrat će propuhnuti umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!

0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri Kulturnom Tajednu. Jubilarna 60. međunarodna smotra folklora u Zagrebu stoji danas u centru naše emisije. Tamburica Traještov je onda najme zastupala gradišćanske Hrvate i Hrvatice. A u Opatiji u Istri teču zadnje priprave za renomirani Liburnija Film Festival. Ovo su glavne teme današnjega izdanja koje će muzički otvoriti Mira Perušić s jačkom Vidi mi leđa. Dobrodošli.

0: Je riekla Karin Reif, tajnica tamburice Trajstov o žijanskoj nošnji. Ona i nabraja odlikovanja ka primu kod trigi društva po odrijadjenom vremenu u sastavu.
1: Kad ste 5 let kod društva, dostanete bronzanu medalju, 10 let srebrnu, a 20 zlatu.
0: Međunarodna smutra folklora u Zagrebu je jedan od najznačajnijih događajev na području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj. 5 dani sredinom julija je nastupilo prik 35 kulturnih društav po ulica i na različni pozornica u Zagrebu. Ansambli iz Hrvatske i brojnih drugih zemalj su predstavili svoje nošnje, običaje, plese i narodne

0: Pred vrati Jelo Vrjenča i tim Fileški Kiritov, pjesnik Anton Leopold iz Frakanave je selu darovao pismeni spomenik, a domaća folklorna grupa Graničari je pjesmu Fileš oglazbila. Mladi Filežac Lorenz Kerstinger se je 2019. leta ovom pjesmom naticao na recitalu. Njegovu interpretaciju morete čuti sada.
1: Anton Leopold, Fileš. Kad kroz lozu ideš, od Mijanova prik dojeti ćeš u Fileš, čut hrvatski krik. Evo mjesto staro, naš hrvatski kraj, zeleno i šaro kod cvatući gaj. Usred drivlja drivne, grofovski kaštelj, šapče staro drivlje, stan načijet još cijelj. Ovde je granica, tih hrvatski kut. Svira tamburica, pjeva žarka čut.

I tim smo došli na konac današnjega kulturnoga tajedna. Na ovom mjestu vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rubi sredina. U njem će vam kolegica Petra Marija Živković predstaviti različne jačke gradišćansko-hrvatskih bendov. Rubi sredina počinje kratko po 8 na ovom valu. A na tom vam sada i ja, Silvija Degendorfer, hvalim na slušanju, drage slušateljice i dragi slušatelji. Želim vam još i ugodan večer. S Bogom!

Danas ste čuli primjere za muzičko stvaranje naših gradišćansko-hrvatskih bendov. Na koncu je to Coffee Shop Company jačkom Gusla mi se poterla. Uživajte ovu zanimljivu interpretaciju ove jačke. Uživajte i današnji večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković, iz Burgova.